0: Tapi tematak pengasarepan manehna terus ngabarik Wirapati anu kacida lingasna.
1: Wirapati, naon sok? Dagoan sia bangsa. Urang tarung jeung aing sia. Wirapati, ayo sia tarung jeung aing.
2: Naon mun dong abacot wae sia. Sok perik wani mah setan sia dah. Ha.
0: Puguh duanana sing

0: Wira pati ngagorowok bari ngirimkeun tonyok kana anu mateni. Sora nangahiung bangbaraan tapi Wardi kesit nakis pleut. Baadu pigelang leungeun hayup peureup kenca Wirapati nyodok gado tapi keduh. Dibendung ku peureup Wardi anu langsung ngapesot deui kana irung Wirapati. Hayup cedak kana pisan. Wirapati ngarandeg bari nahan napas. Irungna sarumpung. Sedan sia. Barang lagi pinok deui gancang ngakilek bari ngajajak kuda-kuda Wardi. Seak cekok kena-kena tuur rambel pru. Wardi rupuh mani neneut kena taneuh buturna mani ngarempot. Adah setan siahep rasakeun wae si aing siahep siahep siahep. Korejat Wardi hudang deui serepet ngalugas bedog. Sewu disabetkeun ngancam tak-tak. Rasakeun setan siahep. Iya. Tapi balik ceplos. Berengbeng Wirapati lompat deui sabab inget wae ka Nyi Sutira. Musuh mah dijieun nomor 2 jeung dianggap hampang puguh wae Wardi teh jengkelna kranan. Haram jadas ya. Mondong lompat bangsat. Dek ka mana sia teh? Keur gelut ngadon lompat wae sia teh. Berengbeng. Lompat sateker tenaga bari terus kegorobokan nang tang musuh.
1: Takuan setan siah. Urang terus kentarung kurang aja sia teh.
0: Puguh we mata cengkel kana hate Wirapati. Ceulina panas asa disebit tungtung nangaranek deui seret nyabut peso Barati. Kilek. Malika musuhna kalayan tong ngomong heula. Hayuk meusat. Maledogkeun peso ka Wardi. Seseukeut nang agurila bodas. Mata kala nyapan kana hate. Wardi ngeceung hokleuwas cereng ngeluncat ka gigir siut. Cerep. Beso nancep dina tangkal jeung deung. Setan teh siah. Nah, abet ka bina-bina teuing. Haah. Geus hayang kojor atawa kumaha ieu teh? Mani keukeuh ngababarik aing teh, ha? Yeuh rasakeun yeuh. Kana patu segede sirah, pelewer dibalangkeun ka Wardi. Cereng Wardi luncat deui. Batu kana taneuh. Wardi teu ngomong cereng luncat murung musuh seak narajang ku bedogna. Cereng Wirapati luncat bedog ngaliwat hanapeunana. Urang ngajar bareng jeung kitu suku Wirapati ngapesot kana beungeut Wardi lepos. Wardi ngelok bari malikeun bedog dikepang ti kenca ka katuhu nyerong rada ka luhur nu diarah bincurang Wirapati. Urang ngajar tapi mani bangun hampang pisan. Wirapati ngaculalit cungkir cwe ninca kena lemah beh tukang harita teh. Terus nangtung yang hareup deui ka musuh.

0: leuwih rongkah, silih sabet, silih tarok, jeung silih sodok ku bedog harita teh.
1: Teu beunang. Is ka dieu ye ngadok seudih. Teu beunang Bidapati. Tong seudih kurang nyarsia.

0: kaayaan kala surya anu harita teh keur ngajentul ngahurun balung di sisi walungan. Urang nyarioskeun di tempat sejen. Harita teh aya nu ingkud-ingkud dan jumarijeug ku kurubutan di nubala, dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dibeberah ku sora manuk anu recet, barang tepi ka hiji lengkob. Nempo anu lulumpatan bangun anu sieun kabina-bina. Da katempo kumanehanana sagala ditubruk jeung didupak ciga nu diudag maung. Reg eta jalma teh eureun melong kanu lulumpatan. Barang geus sidik tetela anu lumpat teh si Uja geningan. Sedengkeun anu ingkud-ingkudan tayalian Iwalti Wardi anu geus tatu disabet ku Wirapati. Atuh mani bungaheun Wardi teh sabab nempo baladna keur lulumpatan teu pati jauh ti tempat manehna gancang digerowan.
1: Uja, ieu kuring di dieu yeuh, tulungan ja.
0: Nulumpat ngarandeg, terus melong ka tempat datangna sora, tapi ku Uja can katempo ayana Wardi, sabab hieum kudang daunan. Tapi najan kitu oge Uja geu

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: राजपुत्रा,
1: ये आखिर आखिर तेरे नक्शा विश्वाय साक्षीयन खाना मांगे करना वाने पिकन गाला न्यावा मायर हुतंग का शिकल कैसा गतुक गचा keluar
0: Kasim Bin.
1: Nah, untuk kamu lagi
0: memang tadi memang halangan, tadi memang ternyata tujuan karena tindakan hidup, tapi memang belak-belakan memang di karatun memang udah kacuit kulit ke bawah daging, udah dicaksana karena ia urusan itu nah memang dijejek tinggal di kuntu dua punggak. Satu acara hidup majeng mang heula tong tur henyau.
1: Teu bisa. Pikeun mah han sigara kaca kaula mah deukeun kana wawanan kana sajeng sarta nginyeum leungeun kana sajeng. Salik paman mang ku bumi.
0: Sanes mang mah iseung we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Ka geuleuh ka sigara kaca teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negrakeun kabela ka Mas Putra.
1: Tega nana?
0: Tega.
1: Tapi?
0: Tega.
1: Mas?
0: Amit. Gatut kasa. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.

0: Gelis, Nyai Ratu Pertewi, sadaya-daya katrutiwa Sraka Batara, didugulan kaula teh ku Syarimi. Sagala rupa pasoalan akang geus apal eces jentre dina pusaka ogan sengkala luhung. Timimiti niang na budak tepi kadatangna deui mawa kecap tangtangan tiga tetaca anu keur meujihna seuneu hurung cai caah. Ngan salah Nyai atuh naha teu ngagogalih rangkepan. Pansidik budak keur nyeri. Ku Nyai make dianggap sararupa. Lain ge hampuraeun atuh Gatotkaca. Basidik keur nafsu. Sabalikna Nyai henteu lip. Naon ipis dilapis kanal ditapel ngagugu kana kecap budak. Tepi ka rasa Nyai harga diri diruksa ku Gatotkaca padahal teu bisa kitu Nyai teh kolot kudu aya timimangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran ieu teh Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman boga Nyai atuh naha bet asa luar ti biasa Nyai ngaludahan raraina.
1: Bener.
0: Teh. Hayang Nyai nyarita jeung budak jeung kolot.
1: Nih.
0: Atawa Nyai anu keur disingareupan teh saha ieu? Sadaya-daya Maha Wisnu kaula nu atuh akang teu lain budak geus. Yang akan bawa pangayon cimang teraju mangawena teh anu langkung ti kieu ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraha pasal ka sabaraha. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wika ngadugulan kieu. Dina perkawis kalepatan kieu kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi nah arimi teh ngakampura. Jiga Nyai dirongkel hampura ku arimi henteu mikeun. Imal balik ka rasa ku Nyai. Sabenerna arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga Nyai. Nyai ames. Nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet. Untung sakitu ge Nyai. Isuk pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota. Tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akang sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk Nyai ayeuna.
2: Sadaya-daya kaula nungan
0: nyeri we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina ku nu kitu Nyai, Nyai. Datang na panghinaan. Henteu sacara kitu bae. Naon rupa kajadian tangtu aya sabab.
1: Ya.
0: Sabenerna sabab musawabna dinjieun-jieun keneh ku pribadi Nyai. Anu kurang wiwaha. Kurang taliti. Moa hujan rag-rag ka bumi lamun langit teh angkeup heula ku pihujaneun. Ulah boga rasa dihina ku arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salah na Nyai, gagabah na Nyai, balangah na Nyai. Aduh! Meni teu-teungeun pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meta aya kabela. Nah, teu cerah keur jaman bobogohkan baheula leumpang ge meni dituyun-tuyun aya reungit napal ge dina beungeut Nyai eta reungit dina rarai urang tepak waanya. Ayeuna mah meni teh ge pisan pamajikan dikani aya batur ge meni sagalakeun bae. Sagala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna.
3: Kacida akang dosa lamun mangmeunangkeun Nyai.
0: Nyai lamun dipangmeunangkeun ku akang Nyai bakal boga rasa mokah, bakal boga rasa luhur sifat temahna Nyai bakat nyuntat tina temah wadi ka manusaan jeung kawanitaan. Nu penting Nyai asa bener jeung bageur. Sabab anu bakal ngadidik ngalatih Nyai teh Iwati akang salakina. Lamun teu bager pamajikanana, lamun teu bener pamajikanana, tangtu salakina anu kudu mamenerna. Ibu Rama Nyai ge parantos masrahkeun tanggung jawab kanu jadi salakina. Tah kitu Nyai. Geus. Hayu urang datangan arimi pentah hampurana. Hayu nit.
2: Tepi ka kitu pisan nya. Atuh dina waktos ayeuna mah mangga gerarag-ragan we kaula teh surat surat tolak kaula nun upami kaula parantos Ti aya puriraneunana kanggo salira. Memang kaula teh hiji awewe anu kurang ajar, hiji awewe anu jahat. Pangna kaula teh pikat sarang teh oge dikilir ku salira. Paehan we kaula teh paehkan sareng kibatan diicis maneh ieu kaula nun. Era kaula wangsul ka nagara buuk dugul di hukuman ku Syarimi. Paehan.
3: Eh, Nyai. Pas budak bae. Musap beungeut geuris. Nyai, pertewi. Nyata ning bumi, bumi nyata ning pertewi. Temungkeun kasobaran, temungkeun kaikhlasan. Tempo data jeung fakta. Tadi akan nyaritakeun pertewi hartina bumi, bumi teh hartina pertewi. Tempo sifat tanah. Di kotoran ku manusia, ku sato, di ciduhan, di irik, di layak. Sagara rupa punung panhenteu. Sedengkeun manusia utek tongo walang taga kabeh dahar makena teh asal tina bibit bumi. Asal tina bibit taneh. Di amparan ku taneh. Dihina-hina ku manusia. Tapi henteu punung istuning ngabdi taat ka kersana anu kagungan. Tak perlu bahdi temungkeun kasobaran sifat Nyai, sifat mutmainah temungkeun Nyai. Anu luyu jeung jenengan pertewi.
2: Atuh punung kana piwajang salira bade wangsul ka ulun diantos surat talakna ka. Pertala
3: ulah kitu gelis ulah alatan Nyai pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya Nyai ngaharepkeun akang kudu jujur jeung dulur nah Nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa nah bakal jadi sugema Nyai lamun arimi dipaehan ku akang kita bakal aya tungtung dendam. Sedangkan dendam numutkeun kapersayaan ilmu jeung agama geus teu dibenerkeun, dosa muhing manusia. Tegerakeun welas asih. Nyai pangadugul di hukuman ku arimi ieu teh malulu pagawean anjeun pertewi.
2: Meni kitu pisanna. Meni awah kabela pisan ka pamajikan. Teu cara keur ngola meni wah aek.
3: Aek. Makumaha ieu Kresna bakat ku pusing hilap nepak dada nu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada nu kenca? Senjata sakra anu aya di jero dada. Maka naik ka luhur muter dina maskaka. Upami ditepak dada nu katuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakeun.
2: Anu hartina nepak dada nu katuhu bijaksana gambarna senjata cakra udaksana kaluar tiasa digunakeun tapi nepak dada nu kensa kresna bakal jiga anu mabok edam eling. Yeuh ya ponya kitu kresna nepak dada nu kensa cakra muter dina mastaka sapisan. Ari bawa cakra muter dina otak Kresna boten emut dateng Purwa Daksina.
1: Purwa
2: wiwitan
1: Daksina
2: wekasan tung ke bumi alam leungit kamanusaan sareng kabijaksanaanna.

Rungun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

pikeun anu lian mah teu pati napel kan hatena, tapi pikeun wirosada hal ieu teh bet asa gede hartina. Puguh pinuh dina jajantung leber dina hate pabeulit dina pikiran. Malah mah make jeung deg-degan jika nu manggih karuas wirosada teh. Rusas kanu can puguh karuhan. Hate jadi sesebrakan. Ari sabab manehna geus nyaho geus apal saha ari nyutira. Najan can wabuh oge, can loma oge geus mineng ari papanggih mah. Sarta sok patanya jeung deui mineng ngadenge ti babaturan lamun keur diajar jeung latihan silat. Loba nu nyaritakeun perkara anak upas anu keulis kaminabina, keulis pikaresepeun. Cigana bae Pangnawirapati jeung Kalasurya nepi ka tega maling oge kataje ku kageulisanana, kabita ku renjangna, kabita ku mohnehnerna, monehner, kabita ku lemot geboena, demplona. Ngan hanyakal carana eta dua jelema Wirapati jeung Kalasurya bet ku jalan jahat anu pikakeuheuleun bapana. Aya jalan ieu. Tapi nah bakal mampu meunang ka Nyi Sutira nu dipaling ku dua durjana nya. Da meureun mata kumaha wani maling awewe oge eta dua bangsa teh boga elmu panemu jame pamake, boga elmu pangabisa anu bisa dijadikeun anala. Nah milu wae kitu atuh kumaha ieu teh. Hate wirosada dorobeco. Manehna teu puguh rasa bet aya rasa cangcaya sieun kapilaan ku batur. Bisi Nyi Sutira anu geulis kapangih ku jajaka kalian anu leuwih gagah.

Prabu Kunti Boja nyaeta dilamar putrina kusadayana para raja ti 25 negara. Lajeng diayakeun sayembara dugi ka dinten ieu teh 120 dinten jalana sayembara. Teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun jago sayembara. Kakasihna nyaeta Bambang Soda putra pangageungna Prabu Kunti Boja. Dupi anu disayembarakeunana nyaeta Dewi Kunti Naliberata. Anu dina waktos ieu di alun-alun nagara, nagara Manuraharja jadi lautan jama. Anu ti sacuklakna sacikrukna. Dupi anu jadi panitia sayembara nyaeta Raden Arya Prabu. Anu dinten ka-21 ayeuna parantos aya di tengah alun-alun. Anu parantos kalingkung ku jalma-jalma. Para pamilo

0: karasana Raden Kulan.
1: Di nagara Mandura ieu ampir-ampiran aya marabahaya anu hese disinggahanana Kanjeng.
0: Oh kitu Kulan leres.
1: Ku ayana panglamar ti sababaraha urang raja.
0: Sumuhun
1: ti sababaraha urang satria.
0: Seueur pisan Kulan nu ngalamar teh aduh.
1: Dibikin ka itu kumaha ieu, dibikin ka dieu kumaha itu. Anu ngalamar ka Aceuk Kunti Naliberata.
0: Sumuhun
1: nya hasil gempungan.
0: Maklah.
1: Dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara kansa.
0: Oh leres, leres.
1: Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saembara nyaeta anu jadi jagona teh pun lanceuk.
0: Saha kulan?
1: Raden Bambang Soda. Dugi kadangat ayeuna teh 420 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangapulia.
0: Sumuhun.
1: Nganu harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun kanca.
2: Kesaksian
0: tamnah. Teu acan kulan.
1: Kalaya dieu saemara teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara.
0: Beres.
1: Alun-alun nagara Mandura Harja jadi lautan jama anu ti sacuklakna sacikluna bujeng hingga anu ti jero nagara ti luar nagara oge seueur anu nonton.
0: Oh kagenan.
1: Anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang.
0: Sae sae aden mangga kulan.
1: Kalayan tiasa ngatur. Diamankeun ku kaamanan mah kadang-kadang teu raos.
0: Urang lagi teu kena. Sok saya nu kasinggung
1: teteh. Mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu penek ti payun anu jangkung ti tukang.
0: Mangga.
1: Anu ngaraos jangkung ti payun calik.
2: Atawa cingogo-cingogo atawa ari-ari calik.
1: Jadi penonton anu sehat. Jadi tahun penonton anu tertib,
0: anu aman.
1: Saya ada. Kahiji. Kedua, dina kebersihan ieu puseur dayeuh. Margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah.
0: Leres, berarti sayogikeun eta ge.
1: Anu seneng nyaresep, anu seneng jajan.
0: Jajan
1: suuk tilas atana pisangkangna ulah di mana wae miceuna ciptakeun puseur dayeuh anu bersih
0: sae sae
1: aman sareng tertib.
0: Iyeuh iyeuh iyeuh iyeuh ulah ulah iyeuh.
1: Oke ka ibu-ibu
0: eta ka ibu-ibu
1: anu ngagawe perhiasan dina seuleurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan margi eta teh ngondang kajahatan.
0: Biasaanan weh heulana
1: ibu-ibu nontonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kengeng ngahiji sareng pamegat margi bilih aya nu kokodok eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna ieu saembara.
0: Sumuhun
2: atuh barang jodoh panik jauh teh
1: tulisan anu disalan tetep dipalih kidul.
0: Kidul manjang ka ditu
2: dina tempatna nu icaran itu dina tempatna.
1: Nguningakeun dinten ka-21 hiji ieu.
0: Mane
1: ayas dua pamilon deui.
0: Diantawisna
1: adena. Diantawisna nyaeta. Ti nagara Mandaraka. Kakasih ieu nonoman ti Mandarat, riti nagara Mandaraka. Nonoman kakasih nyaeta Raden Bambang Arasoma. Sabada pamilon anu kahiji dinten ka-21 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu. Iya. Tah kitu rupina.
0: Sae adena.
2: Semangat
1: mangga dina waktos ieu rupina saemara anu dinten ka-21 hiji urang buka.
0: Mangga
1: Mun dina salebeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saembara ieu teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kangkang kelewang gedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan. Ngalanggar kana peraturan pada cia hak jempal di tempat.
3: Demi keamanan
1: pikeun ngahinarkeun Raja Pati kan sa
3: saya bisa ngecep katampi kula mangoge
1: kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan.
3: Peratoskeun dah pemilon
1: ka para pemilon ieu. Katiluna teu dilaraskeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak taktak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan. Tapi kena bebas ku cara hukum saya marah. Iya.
3: Beres.
1: Tak kitu rupina mangga di haturanan leungih kapamilonan kahiji dinten ka-21 ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandaraka.

0: era disurahkan kaula pangupeuhkeun hulukna si Bambang Soda.
1: Kapan ieu teh dina saemara?
0: Hay kitu?
1: Wayahna we ku salira dunungan teungeulna mah keneh. Matihna mah ku kaula ti pengker.
0: Sae.
1: Kitu. Tenang. Teungeul ku aples.

0: kakasih teh Pandu. Pandu kaulah nun.
1: Eta kumujeng mun diraoseun pisan
0: teh. Ieu teh pamilon ieu teh. Teu pinoda mah kaulah nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Lempang ngalegedai. Ngomong andalemi. Rene tadi nungan aing dihina. Ya, danupan asna mah abdi urang paling peng abdi nya. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Eukeur mah kitu katuruk-turuk datang ka dieu, ah ka piheulaan anjeun. Kumaha maksud? Ya, rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka. Eh kitu? Lajeng wilujeng hasil araso ma non. Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar. Pantes saya ngobrol panjang lebar sateu maneh mah ada aya anu di anjing caikeun. Tah adik kaula si Madrim. Ampun euy.
1: Ai nunungan beger teh atuh
0: menawa mah. Deukeut ting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan. Kurang ge pemasukan beyakeun ku aing nya teh. Jadi we duit teh dicuci dieu.
1: Eta mah tak cara manjang geus eta mah.
0: Kitu lah.
2: Jadi nya
0: ngalah duit geus eta mah. Ya atuh pami mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we. Tepi noda mah kieu atuh ayeuna mah pada sia. Kaula dek mereka kasempetan. Kasempetan kumaha ku karunya. Jauh di jug-jug anang di teang manena hayang neangan jodoh. Bisi panasaran. Kumaha? Ieu mah tangtukeun ayeuna, umumkeun. Maksudna kumaha? Kieu. Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah kuntina Librata teh jadi bojo kaula nomor 2.
1: Dewi Setiawati.
0: Ko parantos garukaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh ieu tamu-tamu ti luar nagara teh masih kana seueur. Pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mantraguna. Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge teu geura cicing bulak balik bulak cangkeng cukup kitu. Si Sumare bebadu keur meujeuhna teu tanduk budak sareng kitu mah. Saya marah urang tuluykeun. Diteraskeun kumaha? Tuluykeun. Duh pinu jago saya marana kaula. Malahan aya leuwihna. Leuwihna kumaha? Leuwihna teh kieu. Upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditamahan ku adik kaula tu si Madrim. Meni kitu Kakang, meni kitu amit-amit cicing. kumaha Akang geus cicing? Moal aya nu bisa ngelehkeun Akang dina kopi Alpati. Ada dina omonganana geus dileleh.
1: Bener geus
0: dadakeun. Dina omonganana geus eleh jelema sombong ginung mah pugun sombong mah eleh teh. Heeh,
1: bener.
0: Grepek-grepek tempok hukum.
1: Bener Kang.
0: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombonganana.
1: Ya, geus kali ini ku
0: kasombongan. Geus kali ini.
1: Bener.
0: Nanggap enteng nanti ke batur, nanggap lemah ke batur, ternyata batur ini sarua mikir
1: masa pintar serangan
0: satu juga bantul ya, hari itu naman maka teh teh daya tamah parantos hak salira pada dipasihkan pun lancekan sahabai oge maka da parantos nu salira kaulah mengukur nginyem tempat dia ayah widi maka diwidian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan dream umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha nu ngelehkeun Arasoma iya dibikeun menang 2 awewe sok umumkeun kumaha teh Persia aya naon aya naon Persia
2: lain kuntrang wajah ya kagok kamu tutup-tutup budaya tuh
0: aya pangajengan nguningakeun aya pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka ieu saemara bade diteraskeun maksana kumaha aya nama jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalayana kumaha satuju
2: satuju satuju nampaknya
0: maliharan implik-implikna
1: baca
0: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lancek pada dipasikeun kahiji kaduana aya tamihan rayina ku anyen anu kakasih Dewi Madrim bade dipasihkeun deui jadi dua istri oh ya beres beres geus mah mulung muntah aing ah tah kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas nah bade ngiring saya marah atuh tapi bade mulih bae bade ngiringan kana kapalai Arasoma oh dek milu keuyeup kieu keuyeup dek milu jeuna kan reueuhkeun kan nya oge munur da lama tapi nyerang nama tarik domah aing mah
2: aduh urusan akan
0: mah wah diurus ku si Baran atuh ya lah ya amni kan oh jadi anjeun bade ngarasakeun ya bade laraskeun wae rupina bener laras tega laras tega pati
3: tega
0: oh jadi mah patanang nuka hiji atanapi pamilo nuka hiji dikehengkeun ku Raden Panu ti Astina oh ya sakitu mangga teu aya wagelan nu bebek kitu macarana da parantos ge jadina sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek kana papanggungan ngaredeng sareng pun lancik Dewi Kunti Narbrata nyai ini engkang meni tega kitu lain tega kitu ayo jadi anu bade ngiring saya marah ayeuna pang payuna saha itu si Pandu atau tepi nodama mudah-mudahan akan singkeo
3: dicabok
0: dibogoh ya bogoh kan dudungan aing teh atuh tadi nak ya janji teteh dudungan aing mah si anana nya ke kieu Sileuncang kunang asihanana ge nya sileugeuteureup mangga rupina kitu di kumaha geunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu bismillah ulah kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan
3: mah ulah
0: wayahna we make tangan kosong
3: iya kena naon
0: wilujeng wilujeng wilujeng hayo
3: tina dama
0: wayahna di pakalangan ieu tilereuskeun aya jalmi salianti pamilon sareng jago saemara
3: belum bener
0: nikah sia dukun nikah bajur dagang rambutan engah hayo anu

0: kakasih teh Pandu. Pandu kaula nun.
1: Eta kumujeng mun diraoseun pisan teh.
0: Ieu teh pamilon ieu teh. Teu pinoda mah kaula nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Lempang ngalegedai. Ngomong andalemi. Rene tadi nungan aing dihina. Ya, danupan asna mah abdi urang paling pengo abdi nya. Abdi nu ngahayap nu mah yeuh. Nggih. Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan mah nya. Kumaha maksud? Ya, rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka. Eh kitu? Lajeng. Wilujeng hasil araso mah non. Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar. Pantes saya ngobrol panjang lebar sateu maneh mah ada aya anu dianjing caikeun. Tah adi kaula si Madrim
2: kelet-kelet.
0: Ampun euy.
1: Hayu nunungan beger teh atuh manehna
0: mah. Deh geuting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan yeuh. Kurang pemasukan dibayakeun ku aing teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
1: Eta mah tak kara manyang geus eta mah.
0: Kitu geus.
3: Jadi nya ngalatuin
0: geus eta mah. Ya atuh pamik kieu mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we. Tepi noda mah kieu we atuh ayeuna mah pada sia. Kaula dek mere kasempetan. Kasempetan kumaha ku karunya. Jauh di jug-jug angang di teang manerah yang neangan jodoh. Bisi panasaran. Kumaha? Ieu mah tangtukeun ayeuna, umumkeun. Maksudna kumaha? Kieu. Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun. Ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah kuntinali berata teh jadi bojo kaula nomor 2.
1: Dewi Setiawati.
0: Oh, parantos garwaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh ieu tamu-tamu ti luar nagara teh masih kana seueur. Pikeun. Ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna. Ujung cita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge ti geura cicing bulak balik bulak cangkeng cukup kitu. Si Sumare bebadu keur meujeuhna teu tanduk teh budak sareng kitu mah. Saya marah urang tuluykeun. Diteraskeun kumaha? Tuluykeun. Duh pinu jago saya marana kaula. Malahan aya leuwihna. Leuwihna kumaha? Leuwihna teh kieu. Upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta dewe kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim. Meni kitu Kakang, meni kitu amit-amit cicing. Kumaha Kang cicing? moal aya nu bisa ngelehkeun akang dina kopi Alpati. Ada tina omonganana geus eleh.
1: Bener geus dadakeun.
0: Tina omonganana geus eleh jelema sombong ngijung mah pugun sombong mah eleh teh. Heeh,
1: bener.
0: Grepek-grepek tempok hukum.
1: Bener kan?
0: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombonganana.
1: Ya,
0: geus kali ini ku
1: kasombongan. Geus kali ini. Bener.
0: Nganggap enteng nanti ke batur, nganggap lemah ke batur, ternyata batur ini sarua mikir
1: masa pintar serangan
0: satu juga bantul ya hari itu onaman mangga teh teh daya tambah palantos hak salira pada dipasihkan pun lanjut kan sahabai oge mangga da palantos nu salira kaulah mengukur nginyem tempat dia ayah widi mangga diwidian ku kaula sok umumkeun saha ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan ku adi kaula si Madrim sok umumkeun ganti jago saemara jadi Arasoma saha ngelehkeun Arasoma iya dibikeun menang 2 awewe
1: jauh ti soda ka Soma teu sok
0: sok umumkan kumaha itu Persia ayo non ayo non Persia
1: lain kuntrang wajah ya kakak kamu tutup-tutup kubudaya tuh
0: ayah pangajengan nguningakan ayah pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka yesae mara bade diteraskan maksana kumaha ayah nama jago saya mara nate Raden Arasoma kitu kapalainah kumaha satuju
1: satuju
0: maliharan implik-implikna
1: baca
0: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lancek bari dipasikeun kahiji kaduana aya tamihan rayina ku anyeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui jadi dua istri oh ya beres ge jeung mulung muntah aing ah tah kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas nah bade ngiring saya marah atuh tapi bade mulih bae bade ngiringan kana kapalai Arasoma oh dek milu keuyeup kieu keuyeup dek milu jeung ya reuyeuhkeun kan nya oge munur da lama tapi nyerang nama tarik do maing
1: aduh urusan akang
0: mah wah diurus ku si Baran atuh ya lah ya amuni
1: salah kana kuna
0: meureun oh jadi anjeun bade ngarasakeun ya bade laraskeun wae rupina bener laras tega lara tega pati
1: tega
0: oh jadi mah patanang nuka hiji atarapi pamila nuka hiji dikengengkan ku Raden Panu Tiastina oh ya sakitu mangga teu aya magelar nu bebek kitu macarana da parantos kejadina sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supado

0: tinagara prasajenar hijinonoman kalayan remaja putri kakasih Gandari sarang Raden Suman. Duh. Bade kamandura jabina tino bade nonton sayembara teh bade ngiring sayembara Raden Suman.
1: Duh. Suman
0: kaulah nunase
1: eta teh bener
2: bener maneh teh rek sayembara bener wani cing persanten aceh rayi nungtut ilmu ti jaman lemut neangan pangabisa ti jaman budak nalungtik pangarti ti leletik pirakue urang gunakeun dina waktu ayeuna pikeun kobigan pati jeung anu ngaran Bambang Soda jago di nagara Mandura.
1: Tapi amatulah ujung
2: ulah somong
3: ulah dangmo
2: asyik mah hoyong ho pangna hayang milu kamanura teh hayang nyeruakeun beungeut ya eta jeung Dewi Kunti Dali Brata anu kasohor geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh anu rupa lirik widadari anu mungsuh ti kahyangan cik hayang nyaho maningkeun jeung aceuk kelis mana
3: naon kalebihan aceuk
1: maneh nyaho kalebihan aceuk
3: cek studi perbandingan
2: sok maningkeun dalam undi maningkeun mah yakin geulis eceuk geulis eceuk sedangkeun aceuk mangke kahareup hayang diremoni
0: tobat
2: kalayan aceuk mah balik ti manura teh hayang meuli bulu mata palsu
4: pangpangna maramuan
0: aya langkungna aceuk teh kumaha uihna memang gelis mah gelis kuntinali berata tapi nyari aya di aceuk
5: manis
0: gitu aceuk teh kagungan nyari uyahan aya kakuranganna goreng biwir
2: teh sia kami bade teh goreng kareng aceuk kurang aja
3: parawan ye
0: selemeng aceuk teh
3: salaki teu teu nganggur geus
0: pakeuna. Aceuk mah aya boga salaki teh ka nu kasep karepere koneng.
2: Ya mudah-mudahan ae atuh aceuk. Aceuk palay kagungan saroge teh ka nu panyakit koneng.
1: Kabina-bina teuing,
0: ceuk kareuyan lanjeuk teh. Aya kadua ngarojong.
2: Kumaha atuh aceuk? Kasep garempereng koneng maksudnya kitu lain hayang boga panyakit oh naon boga salaki ka jelema anu boga panyakit koneng nah deung teh mana teh suma
0: suma
2: kumaha
0: tobat teuing
2: naon
0: tingali ka itu anu ngaleut
2: saha tingali awewe dua pamegat hiji di barengan ku anu hideung nu panjang irung jeung nu diikat
0: Kakang Semar ieu nu beda kana hate bisi aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah kurang kahareup sakeudeung
2: dewek bakal pake pisan gerundungan teh enem teh
3: gerundungan
2: teh ari gerundungan aing mun acara rangkeu teh ku dewek dipencetan
3: eta teh ieu bakal pangabisa